Dușan Bădan Jumăghece. Sot 1.00 cu Nimas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM.

olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da Hit